0: usando OxyPlus và ngoài cả bác ăn to OxyPlus trong cái cái súp cái đại vương cái súp đã còn làm cái súp còn cái cái chắc cái súp súp đã 650 à vậy cái mày đi ta không ngoài ta cái mày đi ta làm cái khi ta làm cái đi cả sao ta mới thấy yêu ra mà xong rồi bước rồi.
1: Hacia Aruba Limpi, Ribadía Pacuida Aruba, 25 di Juli, del Tour Schina di Aruba, cominciando con 17 ore di maita, teco 2 ore a tardi, hai assa mas, arriva Aruba tano.